Wonka šak skere hišče za lječom vupada, ali es redus my šak hižo mili. Spočat k nazime, a tu išče nam hudžbna redakcija za dženca tošto nazimskih spivov vupitava. Jo je přichodne zvota nazima s Konradom Cajnerom.

0: Neben der Park teige braue Jubiläne wusso an je bauer, durch büch jenischwe Archivach rö, an je büch sorti schnitschemu noe mu wie noau. Durch chzeme son a tüm miestnie do delnjo wujiskich gokoiz podatsch. Tam je Siegbert Himpel, niedauno svoje pecha sedomdžesate narodnine svečiu. Štupak to je. Himplec manželskaj, Sigi a Sani, kajš jeju nikoci mienuja, vopospodaritaj hučne a zvukové studio blízko Kočebusa. A ve tutem studiu sú tež hižo serbske hučne produkcie a svuchokni nastali. To vosibite na tým pak je, hižo nimale 40 let vonaj za hornio a delnio serbski rozvoz produkujetaj. Stajne ve pozadku a ličitaj s tým k producentam, kýž so najdlie vo serbsku hučbu staraja, a to dženca hišče činja. Mirčin Veclich abo Marko Smoa a za džičace spivl Marata Cižec Korenkova abo Josef Donat a hišče viele viac serbskih komponistov je pravi dvonje s hostčom pola Himplec. Tež hučný redaktor Handri Špitank je hižo tak, nekotre hučné produkcie se Siegbertom Himplom zvopravdžil.
1: Bišče gerne doživjenje, kak von professionelne dživa, kak i mir von vupuča, a ka von s jenim lohkim smerčom, a tež s pozitivnim nastajenom stajne zaso ľudje a spivarjo a interpreto natvarjo a na dobrem produkče dživa, jo vobdživam, ka von to šitko dere zmištruje tež ve jo vysoké žonovane starobje, den Schoik ist ja Wotterrenne, sa neue Elemente, sa neue hutschne Stile, sa neue Sounde, gisch so steine sa so minia, wunje steine tisch, dis me mit die speziellen Nalauki, wobtschewatsch, hutschne Witze, traditionelle klassische, aber ludowe Spilwe, schia uns wunje beo, hat tisch steine nas Boradjuau, bischelek ich nowech, Genre, a Stilach, sis Vajic, hat tisch potom nam deike dobre Produktie, bosrit kurz.
0: Myslu se zo budžeta Himplec manželskaj tež ve přichodže stajne zaso serbskih hučnikov ve svojim studiu Vítač Smič.

0: Sema Neduška, je zestaju best of vusovanju svojeho seriala.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Serbska rič, rjana rič. Vosom pado, štyriaci cici písmiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, gajšte špísmiki, kiš samsne klinča, ale so hinak písaja. Prajo jenoš če a čet, EU a V, so vi rjana rič do pšivšem je, ale tež češka. A to samo za nekotroch mačano ričnoch. Kak ma to potom za vuknjacoch byč? Gotre čeže, pomoce a motivacije so za nauknjenjom serbščine koaja. To zoniče bola nas.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nič zabič.
1: Jutce večo.

Ja, nicht am Napojene, a tobie, nasche Ronio-Serbske Wusewanie, san Egelu, sidom advatzete, hopp, Bosnica. Jodje, nicht am Dalie, s delno-serbskim Programmom, Redakcie ABB, Skotche Busa, vele vesela pschitem, a wutrobne postro, do delnie Wusice. Serbski Rozvos z Budišina so potom jutze rano pečich, za sobši zivi. Ja se Milan Greulich, abschiju vam ische krasnu Egelu, Bože mir.

Njenčecem vam nepere riedno zbytnu nježelu. Vidče vas Anja Kochec-Schwarzova do novego tyženja vita. Šo kouvokova zupakokota cora Berkovach zgöni jošo planas. Klida šo teken na naš internetový bok. Tam namaka jošo skoro všukne naše sledne pšinoski ešte raz k sluchanju. Da šo nam teke mytkovac, co vam filio, co vam se spedoba melazio všukne vaše povisči. Ja sam Gregor Klim, a mi šo se daje.